Anders FM.

0: FM.
1: I'm a less, I'm a less, so yes.

Επιστρέψεις Muse FM. Muse FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

Муз-ФМ.

serios, încă aproape o săptămână, gata, săptămâna 38 se termină și am mai rămas mai puțin de 100 de zile până la Crăciun. Da, da, da, asta eu pun sare pe rană în caz de ceva și vă amintesc să mai dați din coate, așa ca să vă hodiniți în luna decembrie. Și

15 septembrie. Deci și întotdeauna vă delectez cu o sărbătoare. Și astăzi vin cu o sărbătoare super importantă pentru tot ce înseamnă viață, pentru tot ce înseamnă sănătate pe această planetă, pentru că este Ziua Mondială a

lacurilor, mărilor. Bun, și hai să-i enumer și oceanilor. Și având în vedere că suntem făcuți în proporție de peste 70% din apă, da? Dacă vă amintiți, dacă știați. Deci puritatea acestei resurse ne influențează direct starea noastră de bine, sănătatea și viitorul. Deși

Să prețuim fiecare picătură de apă și să fim responsabili față de mediul înconjurător. Și pe bune, așa, să fim noi sinceri. Apa curată este cel mai bun elixir al vieții. Cel mai eficient tonic de dimineață, dacă vei. Nu știu, cineva preferă apă cu lămâie, cineva preferă apa cu castravete. Și totodată, într-adevăr, e cel mai mare dar al naturii. Și este ziua perfectă să fim mai atenți, mai grijulii. Măcar azi, dacă nu ieri și dacă nu mâine. Azi, azi.

nu aruncați gunoiul, deșeuri, că vă leu, Doamne, dacă sincer, mie chiar mi-e dor când se impunea, erau gen așa acțiuni de astea, când ieșeai în pădurice, strângeai, dar cea mai mare durere, bă, dar cât e acolo să strângi după tine când ai făcut burovoațe? Vă-mi place cuvântul ăsta.

și chiar vă îndemn să fiți mai responsabili față de voi, adică față de natură. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Nu a fost o lecție de dimineață, dar așa, o amintire. Așa, mai nu.

Doamne, doamne, ce făcea prin anii... Hai așa, când eu eram mică, prin 90, da, piesa asta a răsunat, a ieșit în 97. Titlul acestei piese, ca traducere, din câte am înțeles eu repede, așa am tradus, Răsfățat. Cine știe limba turcă o să se prindă. Deci avem o piesă care demonstrează că uneori nici măcar nu trebuie să înțelegi limba ca să știi exact ce se întâmplă în refren, pentru că are un refren care toți îl cunosc. Piesa a devenit unul dintre cele mai mari succese pop venite dintr-o țară non-anglofonă. Și are un detaliu pe care dacă l-auzi odată, nu prea ai cum să-l uiți. Și eu, de exemplu, nu pot să uit că mă zbânțuiau în care și un ritmul ăsta. Și cum mai se spune în viața noastră de zi cu zi în anul 2026, știți ce aia, că mai explică influencerii hook. Păi iată, sunetele astea sunt hook muzical. Și artistul, apropo, explică într-un interviu, văzusem că piesa asta, cântată de fapt în întregime, în turcă, și evident mulți oameni nu înțelegeau nicio boabă, dar ritmul îl înțelegeau și sunetele alea care vă spun specifice, ele sunt universale. Și a ajuns pe locul întâi în Belgia, în Valonia, din Franța, a intrat în top 5 în mai

start, a fost și o versiune în English și dacă nu greșesc, apoi și în spaniol a fost. Dar inițial piesa asta, versurile aparțineau unei celebre compozitoare. Ei, mai pe scurt, e istorie.

Această dimineață. Bună dimineața celor care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Să aveți drum ușor. Și neapărat țin să vă zic și niște informații oficiale. Mâine, dacă aveți drumuri prin capitala noastră Chișinău, mâine avem sărbătoare. Primăria Chișinău informează că în perioada 19 septembrie, adică mâine, ora 13:00 până pe 20 septembrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu strada Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor la Chișinău de către Agenția Relației Interetnice și Primăria Chișinău. Conducătorii auto care traversează cartierele unde este anunțată suspendarea de trafic rutier sunt îndemnați să ocolească zona respectivă. Adică mâine, bă, dă-mă să vă povestesc o întâmplare cu mine. Bun, nu vorbesc eu zi de zi limba bulgară, dar am o familie, bun, oameni cu această naționalitate. Deși odată am și auzit un compliment frumos, ceea ce am rămas frăpată să aud. Vorbeau două doamne limba bulgară și eu am înțeles și chiar le-am spus mulțumesc înapoi limba bulgară. Așa că e bine de știut multe limbi, dar noi avem o țară multiculturală. Așa că iată, festivalul ăsta o să-mi prindă bine. Mă duc și mai practic un pic bulgară, ce mai e? Găgăuza acolo, bun, găgăuza e mai greu. Da, apropo, e seamănă, din câte înțeleg, cu limba turcă. Ne ducem mâine, sărbătorim, da? Cu toată Republica noastră. Deși vorbim, ce mai e? Ucraineană acolo? Română, rusă? Încă ce limbi mai avem în sărișoara noastră? Bun, hai să vină, dacă v-am pupat, trebuie să vă și îmbrățișez în dimineața asta. Hai să vină și parfum de îmbrățișare și după aia vă mai spun că o să mai fie acolo informații despre traficul nostru, da, în zilele următoare, așa că rămâneți cu urechile pe 88.0 și pe muzefm.media.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Неж зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

în Chișinău și în raza Chișinăului, dar și pe muzfm.media. Iată, chiar în Italia probabil s-a auzit foarte bine această melodie. Salutare Italia, da, o să facem apelul mai târziu. Vedem pe unde, cine ne ascultă. O să vă salut pe fiecare dintre voi. Ai cum pe fiecare, că e un ce frumos, nu, până mâine nu reușesc să zic din toate colțurile de unde ne ascultați. Da, hai încă cu o informație oficială. Dacă aveți astăzi chestii 300 la telecentru pe Gheorghe Asaghi, să știți că

3 zile. Miorița și sprânge noaia în perioada 18 septembrie, adică astăzi, ora 22:00 până mâine, 19 septembrie, ora 5:30 dimineață, cu asigurarea circulației transportului public până la 23:00. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Gheorghe Asachi și în contextul lucrărilor enunțate, începând cu ora 22:30 astăzi, traseele rutelor de trolebuz numărul 10 și numărul 24 o să fie prescurtate până la strada Vasile Docu-Ceaev și totodată itinerarul rutei de

Ei, disciplină în trafic, așa să mai enumăr ce mai trebuie să facem noi. Fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Asta este important. Da, vă salută Anca și vă leu, mă uit acum pe hartă și da, chiar de Gheorgheasachi ziceam și acolo în această clipă e aglomerat. Deci pe bune la intersecție cu strada

tot orașul, nu doar pe câteva artere. Iată, pe bulevardul Traiane, aglomerație cu Zavodă, dacă vorbesc de Botanica, Valea Crucii, bulevardul Dacia în general, e aglomerat în

inimioara mea. Hai să vină muzica. Eu doar vreau să vă zic drum bun, da? Nu uitați că mașina merge cu benzină sau cu ce acolo. Dar voi mergeți cu atenție, da? Dacă mașina are ce are, dar voi ajungeți cu grijă, mergeți cu grijă și știți vorba ce e. Mai bine să ajungeți mai târziu și să povestiți despre nervii din trafic decât să nu mai ajungeți deloc. Hai să vină spectacolul aici pe Frecvența Muz.

Paul, trecem la cinematografie și neapărat ziceam că trebuie să vă spun asta și chiar vreau din tâi să audeați o bucățică de ceva, de ceva frumos. Și să vă zic că într-o zi, una ca asta, 18 septembrie, da, e cunoscut acest vals. Și știți de unde e valsul ăsta? Da, cred că știți. Din filmul Gingașa și Tandra mea fiară, da, e valsul lui Doga. Și a fost premiera acestui film pe 18 septembrie în 1978. Unul dintre cele mai cunoscute repere ale cinematografiei și cu care, apropo, ne mândrim, regia Emil Loteanu. Și, de fapt, pelicula este o ecranizare memorabilă inspirată din piesa, novela, o dramă la vânătoare de Anton Pavlovich Cehov. Da? Uite așa frumos. Chiar țineam să vă zic, trebuie să cunoașteți ce s-a întâmplat într-o zi ca asta. Frumos, muzică de geniu a lui Eugen Doga. Iată, celebru vals compus de el pentru această producție a devenit și piesa de referință la nivel mondial, fiind, apropo, recunoscut drept o adevărată capodoperă muzicală a secolului 20. Cam asta, iată. Deși straniu să auziți pe Muz FM valsul lui Doga, da, chiar e o plăcere, nu știu, am senzație de mușuroi, așa îi spun eu, piele de găină atunci când aud acest vals. Și chiar trebuie de știut că pe 18 septembrie a avut loc premiera acestui minunat film, da, și acestui minunat vals. Și noi continuăm, rămâi cu mine, pentru că vreau să prinzi o stare de bine de la The Motans și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi de 18 septembrie, din punct de vedere lunar. Apropo, ați văzut luna ieri? Ce frumoasă a fost, am văzut și cadre ai noștri fotografi, videografi, au și postat pe Facebook, pe cine am acolo în prieteni, frumos!

ceasul meu, da, indică așa vreme. Hai să vedem ce indică luna. Avem a 8-a zi lunară, a început a 2-a pătrime, luna este în creștere. Și cum e caracterizată această zi de 18 septembrie? Deci începutul celei de-a 2-a faze lunare aduce o zi a schimbărilor, plină de responsabilitate, dar și tensiune. Toate sarcinile nerezolvate revin în prim plan. Problemele uitate își fac din nou simțită prezența. Este o zi extrem de activă în care pot să apară evenimente neprevăzute la fiecare pas. Și dacă vă întrebați cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md în acest moment, astăzi se face trecere spre o nouă etapă de dezvoltare sau către proiecte noi, de aceea este nevoie de o pregătire din timp și de flexibilitate pentru a vă adapta tactica voastră. Da. Și sunt posibile fluctuații de stări, da? Astăzi o să fie și buni și răi oameni. Astăzi o să fie agresiv și pozitiv. Ziua nu îi favorizează pe cei leneși și încercați să vă mobilizați și pentru ca să reușiți, lăsați la o parte ambițiile personale și atrageți parteneri noi de partea voastră. Relațiile din colectiv se pot modifica dacă faceți parte dintr-un colectiv la job, așa că aveți nevoie de reținere, prudență, chipzuință în ceea ce faceți. Afaceriștii și cei care au mulți bani pe cont sau puțin, oricum e despre voi. O zi cu un nivel ridicat de stres și tensiune pentru voi, da, ăștia cu mulți bani. Deși eu cred că nu aveți stres ăștia cu mulți bani. Nu vă supraîncărcați la locul de muncă. Fiți atenți în comunicarea cu conducerea, pentru că riscați să prindeți un moment nefavorabil. Munca în echipă și căutarea de noi parteneri sunt favorizate, deși atmosfera din colectiv poate fi astăzi instabilă. În schimb, procesele judiciare au toate șansele să se rezolve în favoarea voastră și nu este o zi bună pentru tranzacții financiare mari. Deci limitați-vă doar la chestii bănești minore. Ce ține de relații astăzi? O zi potrivită pentru introspecție, regretul greșelilor trecute, pentru iertarea celor din jur. Pregătiți-vă de sărbători din timp. Și deci ce se recomandă per general pentru această zi? Ziua este favorabilă pentru călătorii, deplasări de afaceri, mutări, să vă mai schimbați spațiul unde locuiți și zic acum și de construcție, reamenajări, să mai mutați mobila. Deci e un moment ideal pentru ca să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru ca să vă reevaluați viața și să lăsați în urmă eșecurile și gândurile negative. Așa că pregătiți-vă terenul pentru un nou capitol din viața voastră. Asta nu zic eu, asta spune luna. Și trebuie să zic și disclaimerul, că după aia o să spuneți, da, asta e de vina Anca. Anca așa a zis ce a spus luna. Deci asta face parte din folclorul nostru. Strămoșiesc, urban, cum vreți așa catalogați. Și este un simplu moment așa de relaxare, divertisment pentru noi, ca să ne creăm bună dispoziție de la începutul acestei zile. Deci soarta, deciziile vă aparțin 100% vouă și nu stelelor și nu lunii, da? Pe final de oră oricum o să vă aștepte horoscopul. Da, acum prindeți fetele astea superbisime de la Tusica Dolls.

10:40 și vreau să salut și scumpii mei ascultători pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, că acolo eu am întrebat cum a fost săptămâna lor, bună, bunuță, bunișoară, bunicică. Și vreau să salut pe Mihaela care ne-a scris în această dimineață. Bună dimineața, Anca, a fost o săptămână bună, bunișoară, cu excepția scumpirilor la carburanți. O, da, am văzut pe Facebook la toată lumea. Fiind toată săptămâna pe drumuri, cam am simțit un pic cum se golește portmoneul. Mai avem 4 zile de masaj cu ăsta mic și am spus soțului sparg roțile la mașină, sunt mai mari nicăieri. Da, golim acum portofelul pentru carburanți, da, la iarnă pentru chitanțe.

0: afară, din strămoși. Ai niște semne populare pentru astăzi. Cine vestiește, dacă o să fiți atenți, cer una alta. Deci, știți voi ce înseamnă scoruș, da? Deci, frunzele de scoruș, dacă sunt îngălbenite, păi vestesc o iarnă care vine de vreme și va fi deosebit de geroasă. Mă duc să caut scoruș, să văd. Dacă astăzi au fost nori roșiatici înainte de răsărit, dar astăzi au fost, pot să vă zic că chiar am văzut pe la vreo 5:30. Se anunță vânt puternic și ploaie în cursul zilei. Da, vedem, pentru că colega mea trebuie să vină acuși într-un minut să vă zică prognoza meteo. Dacă coaja subțire a ciepei, adică indică o iarnă blândă și caldă, în timp ce o coajă groasă este semn de iarnă grea cu multă zăpadă. Dacă astăzi e ceață densă, da, parcă nu a fost astăzi, nu am văzut. Ieri am văzut, am simțit mirosul din Chișinău, dar nu a fost ceață, da, a fost smogul ăsta. Dar azi smogul nu a fost, sau eu n-am văzut prea prost. Da, se promite o zi senină și luminoasă, da, nu a fost ceață, da, sper eu și fără ceață să fie o zi senină și luminoasă. Dacă cocorii pleacă în cârduri strânse, da, aici e o temă dureroasă pentru mine, cu tot cu noutățile astea. Bun, cocorii pleacă, da, uneori mai și rămân pe teritoriul Republicii Moldova. Ai, vai de capul oamenilor că au uitat să fie oameni. Deci, caprele și oile caută adăpost într-o zi senină. Deci, dacă astăzi ei caută adăpost, înseamnă că indică o răutățire bruscă a vremii. Deci, dacă mă mai întrebați de animale, vă spun, iată, veverițile, dacă își strâng provizii cu hărnicie, se anunță o iarnă lungă, geroasă și năpădită de umăt. Ne ducem astăzi în parcul și ne uităm la veverițe. Iar dacă ciorile se adună în cârduri, se vestește ploaie. Da? Acum să știți că eu nu pot să confirm și să neg, pentru că o să vină colega mea cu informații oficiale despre starea vremii.
1: Astăzi, 18 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge la 24 grade cu semnul plus, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
2: Meteo. Публичитате. Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллэдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллэдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллэдж или звони 069-699-555.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
7: К
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
3: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
11: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.

De unde? Da unde? Acolo unde spun stelele, astrele. Deci hai să o dăm cu horoscopul. Deci o să începem de la fecioare, că ele mai sunt câteva zile stăpâne. O să începem de la ele. Doar încrederea nu este de ajuns astăzi pentru voi. Verificați cu atenție orice document înainte de...

să vă ajustați planurile pentru ca să îndepliniți o veche promisiune. Pentru balanțe, ideile voastre s-ar putea să întâmpine mici opriri sau observații mai tăioase la muncă. Nu vă pierdeți însă bună dispoziție, fiindcă inventivitatea voastră o să vă ajute să depășiți toate întârzierile, iar spre seară vin vești excelente și întâlniri cu cei dragi. Scorpionii, o idee mai veche se poate materializa în sfârșit, aveți sprijin din plin, iar la prânz, chiar dacă apar unele discuții mai aprinse cu șefii sau partenerii despre atribuții, veți ajunge la o înțelegere super avantajoasă pentru toată lumea. Mergem la săgetători, unde

ore. Deci la muncă pot să fie chestiile obositoare, sarcinile pe care o să le primiți de la șefi, așa că oferiți-vă mai mult timp pentru odihnă diseară. Am aflat prima parte a horoscopului, revin și cu partea a doua, mai avem 6 zodii, dar până atunci, hai cu Mișa Miller și Popcorn Song!

făcut cu voi. Cu voi, da, da, da. Hai cu partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la pești. Dragii mei pești, e mai util să vă planificați pașii viitori decât să vă aruncați direct în acțiune. Adunați informații, vorbiți cu oamenii care vă împărtășesc ideile, iar experiența trecută vă va ajuta să vă devansați rivalii. Diseară, vă bucurați de vești frumoase din familie. Pentru berbeci, dimineața poate aduce puțină iritabilitate, da, niște nervi, o să fiți iritați. Așa că amânați discuțiile aprinse pentru a doua parte a zilei, dragi berbeci. În muncă, perseverența o să vă ajute să rezolvați sarcini complexe, iar diseară pot apărea oferte avantajoase, așa că nu vă grăbiți și cântăriți bine opțiunile. Taurii, dimineața vine cu mici probleme.

fiți atenți la observațiile mușcătoare din jur pentru ca să vă identificați cine nu vă dorește de fapt binele. Și, dragii mei raci, atenție la detalii, o să vă aducă succes rapid. Prânzul poate veni cu mai multe treburi și cu sarcină de a corecta greșelile altora, dar vă rămâne suficientă energie și pentru o seară minunată, așa că ieșiți cu mare drag la o întâlnire romantică sau la un eveniment plin de distracție. Și pentru lei, hai să vină cu horoscopul, riscurile nejustificate astăzi, evitați-le, vă rog frumos. Mizați pe metodele clasice, păstrați discuțiile importante cu șefii sau colegii pentru intervalul după amiază, după 15:00 încolo, când argumentele voastre o să fie imbatabile și o să primiți sprijin total din partea lor. Iată așa, un tablou stelar pentru această zi de vineri, da? Eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi, pentru voi, despre voi, că e ora voastră, ascultătorilor Radio Muz FM. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, acolo o să discutăm, acolo o să fie undă verde la comentarii, undă verde la mesaje directe și o temă, clar lucru, Anga, ai

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Controlele privind originea lemnului de foc vor fi intensificate înainte de sezonul rece. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că verificările îi vizează pe cei implicați în tăieri și comerț ilegal, nu gospodării care își asigură lemne pentru încălzire. Monitorizarea va acoperi lucrările forestiere, transportul și comercializarea lemnului. Ministrul recomandă cumpărarea lemnelor din surse verificate și păstrarea chitanței. Autoritățile raportează tot mai multe cazuri de tăieri ilegale și spun că verificările urmăresc identificarea celor care exploatează și comercializează lemn fără acte. Banca Națională a Moldovei majorează rata de bază la 9% cu efect asupra costului creditării în sectorul bancar. Rata pentru împrumuturile overnight acordate băncilor ajunge la 11%, iar rata pentru depozitele overnight la 7%. Rata repo este stabilită la 9,25%. Rezervele obligatorii rămân neschimbate, 18% pentru fondurile atrase în lei și valută neconvertibilă și 26% pentru valuta liber convertibilă. Decizia vine în condiția în care inflația anuală a ajuns în august la 6,96% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie. BNM indică drept riscuri pentru evoluția prețurilor, tarife reglementate, prețurile energiei și alimentelor, producția agricolă, consumul și remitențele. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vreau să salut pe toată lumea care s-a alăturat frecvenței Muz FM pe 88.0, pe muzfm.media, web, că ați ajuns la joburi, da? Ne ascultați pe online? Gata! Mă bucur că ați ajuns cu bine la destinații, dacă încă nu ați ajuns cu bine, să ajungeți! Dar eu vreau să vă salut, e 9:09 și de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca voastră aici pe Muz FM, fata voastră de la microfonul roz, are teme. Nu că voi n-aveți ce face, dar așa, ca să ne încălzim un pic creierașele înainte ca să ne apucăm de sarcini grele. Și știți, ieri am răspăit așa feed-ul, m-am uitat la știri și am înțeles că tot se creează noi funcții, noi instituții, responsabilități, salarii. Și eu aici m-am gândit, da, AI e bine, inteligența artificială e bună, dar eu astăzi vreau să vă strânesc la curiozitate. Și vă știți bine că avem noi medici în țară, avem profesori.

imaginație. Și poate că există un job care încă nu există, dar pe care cineva, iată, de aici, de pe Muz FM, care ne ascultă pe 88.0 și pe muzfm.md, cineva aici l-ar inventa, de exemplu, în această oră. Poate pentru că îi lipsește

v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Și foarte important, ce ar face omul dacă ar avea acest job? Vreau să-mi scrieți, că sunt foarte curioasă ce meserii ne lipsesc și încă nu știe nimeni să le inventeze și nu le-a inventat. Astăzi o dăm cu originalitatea, cu imaginația. Și dacă mă întrebați, fată dragă,

albastru sau pe negru, depinde ce, cum e iconița, ce culoare are la voi instalată în telefoane. Deschideți aplicația, scrieți la căsuța aia de căutare, la search, la căutare, nu știu în ce limba aveți aplicația Telegram, și scrieți acolo Radio Muz FM și o să dați de tema noastră, de postarea pe care chiar în acest moment fac așa, postează. Și acolo vă aștept prin comentarii, dar aveți și opțiunea mesaj direct, să ajungeți direct la Anca. Dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Eu, dacă sincer, aș reveni

0: Hai să vină Even cu Forever și o să vedem la ce sunteți buni, la inventat, ce funcții lipsesc la noi prin țară. Eu am vrut să spun ceva, dar mai trebuie să nu primesc amend.
1: Am o temă cu

0: Publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

avem motive să stăm de vorbă, pentru că anga voastră are o temă. Are o temă și azi de la 9 la 10, de luni până vineri, are teme. Are teme la ascultătorii ei care sunt pe 88.0, pe muzfm.md. Și dacă tot se inventează instituții, noi funcții, eu zic că ascultătorii radio muzfm nu se dau înlături. Hai și noi să inventăm. Ce credeți, că nu putem inventa? Cu ușurință. Și am o temă care sună așa astăzi. Dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi oare? Iată, spuneți-mi drept. Dacă ați putea să vă inventați, iată, singur jobul, ce ați face toată ziua? Pentru că poate nu sunteți leniști, poate doar funcția potrivită încă nu a fost inventată pentru voi. Și astăzi aveți ocazia să punem pofta în comentarii. Nu în cui, dar în comentarii și în mesaje directe. Poate există oameni care ar fi foarte

avem destui. La spus lucrurilor pe nume, la asta avem puțin, deși se găsesc și ăștia care așa spun pe șleau tot. Sau l-a plecat de la serviciu la timp, da? A sunat, stați într-un minut și gata, deschideți ușa și s-a făcut ora fixă. Și dacă tot putem astăzi, iată, la această oră inventa joburi noi, ca să vedem ce ne lipsește, ce vă lipsește vouă, dacă ați putea inventa, iată, un job care nu există.

multe se pot schimba. Iată, de exemplu, Lilian ne-a scris, ascultătorul nostru a dat start comentariilor. Bună ziua, Anca, te salut, Lilian. Ar fi minunat să fie așa un profesionist care decodifică mesajele și subînțelesurile în relație și familie. Bă, da, cum acolo? Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, da? Sau invers. Bă, dar dacă continui gândul lui Lilian, eu, de exemplu, aș vrea să fie așa o funcție de traducător din limba animalieră în limba a noastră, a oamenilor. Deși uneori mă uit la animale și îmi plac mai tare. Și

0: ascultătorii noștri uneori au comportament mai omenesc decât alții, dar dacă aș inventa, iată, eu de exemplu aș inventa așa o persoană, aș continua, iată, gândul lui Lilian, dacă el vrea un profesionist care decodifică mesajele, subînțelesul, strun, ce a vrut să spună soțul, dar ce a vrut să spună soția, dar ce a vrut să spună soacra, dar ce a vrut să spună nașul și toată treaba asta. Bă, interesant, interesant, mie îmi place funcția asta. Ar fi cerută pe piață, credeți-mă. Doar că deja depinde, mai bine să achiți profesionistul, să-i traducă, ca după aia să nu umblați la psiholog amândoi. Unul la psiholog, altul la psiholog. Oh my gosh. Hai și voi, dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să ne spuneți, să ne scrieți. Apropo, aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea și mesaje directe. Hai, go! Dar noi continuăm cu Vagabundo și Luis Gabriel.
1: Am o temă cu Anca.

temă astăzi, de la 9 la 10, de luni până vineri, Anga voastră are teme. Și astăzi vorbim despre joburi pe care să le inventăm, dacă tot se inventează în țara asta și instituții noi, și joburi, și sarcini importante. Iar eu vă întreb astăzi la o temă, dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Iată, dacă ați putea să inventați unul singur, îmi trebuie o sumedenie, unul, dar fără să vă gândiți dacă există sau nu în realitate. Iată, ce ați inventa? Nu vorbesc doar că eu vreau să fiu șef și să primesc milioane. Da, și asta e posibil. Dar nu despre asta. Da, vreau o meserie care chiar ar rezolva o nevoie de-a voastră. Poate un om care vine la birou doar care să spună: nu mai avem nevoie de de serviciu dumneavoastră. Pa, pa! Bă, da, țineți minte, era un film cu Nicolas Cage, da, dacă nu greșesc eu, în care avea așa o funcție că mergea din companie în companie și spunea, deci nu era HR-ul responsabil, ca să zică, te pup, pa, pa, din companie, dar el era cel care chema într-un salon, am vrut să spun salon numărul 6, nu ce cum, dar nu-i de asta, chema câte un subaltern de la care urmează să nu mai facă parte din colectiv și îi oferea alte joburi. Deci un fel de funcție, nu știu cum e corect în engleză, care se ocupă cu momentul ăsta de despărțire de o companie, dar îți oferă în schimb încă multe alte locuri vacante la alte companii. Deci

câte 20-30 de ani într-o companie și aici îți spune un nene care a venit pur și simplu odată pentru ca să ofere serviciile lui, da? Ca să fie el cel care să dea vina pe urmă că de ce a rămas trist acest subaltern care deja nu mai e subaltern. Bă, e un film interesant, dacă mi-aduc aminte cum se numește, o să vă spun, da? O să dau un căutare, de ce Nicolas Cage are 1 milion de filme. Are și el acolo câteva pelicule. Bun, da, eu vreau astăzi să vorbim, iată, despre voi. Dacă ați putea inventa un job care nu există, poate la noi în țară, dar care v-ar plăcea să existe, iată, ce job ar fi? Așa sună tema mea. Vreau să-mi scrieți, astăzi, iată, inventăm meserii. Cine știe, poate apare și primul anunț de angajare. Da, da. De fapt, am eu aici oameni dragi mie care pe mine mă ascultă și nu o să spun numele, dar știu cum ascultă. Și scrie așa: actor de înlocuire pentru despărțiri. Iată, închipuiți că vrei să pui punct unei relații și n-ai chef de lacrimi, de țipete. Plătești un actor să o facă în loc tău. Se duce omul la întâlnire, ascultă toate reproșurile, plânge la comandă dacă trebuie. Iată și poftim oamenii de artă, o să aibă încă o funcție nouă în țara asta. Râdem, glumim, dar păi e formidabil. Frumușel, mi-i place. Da, voi, dacă ți inventa job care nu există încă, care v-ar plăcea să existe și ce job ar fi? Și dacă voi ați fi primul. Așa, mi-a scris Ilie aici: salut, testarea mașina timpului. O, dacă ar exista mașina timpului și să fie cel care testează această mașină. Bă, dar nu știu dacă m-aș întoarce în trecut, dar nici viitorul nu mă interesează. Mi-mi place prezentul. Mi-mi place azi aici, acum. Dacă simt

0: serviciul ăsta nu trebuie să ai bani. E important să aveți acces la internet, la telefoane pornit, să aveți aplicația Telegram instalată și atunci când o să intrați pe aplicație și o să dați la căutare Radio Muzica FM, o să dați de noi, de fata voastră care vă bate la cap fiecare zi timp de 4 ore. Și abia aștept să mai aflu ce joburi ați inventat. Mie îmi plac, astea două îmi plac. Eu mă mai gândesc și eu să mă împart cu vreun job nou la voi, către voi. Dar hai să vină Loredana. Da, ce bine se leagă cu actorul ăsta pentru despărțiri, cu următoarea piesă, pentru că o să vină Loredana Groza, care dansează de una singură.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și ea sună astăzi așa. Dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Dacă tot se inventează instituții, funcții, salarii în țara asta, hai și noi să inventăm. Ce, noi nu ne dăm înlături? Ascultătorii Radio Muz FM, vă salut pe 88.0 pe muzfm.md. Și da, uneori, iată, mă gândesc că nu oamenii sunt făcuți pentru joburi, dar joburile ar trebui să fie făcute pentru oameni. Asta așa mă prind eu la ideea asta. Așa că vă propun, iată, astăzi uităm pe un, măcar pe un minut, atât cât formulați voi acolo un comentariu și un mesaj, să uitați de meseriile astea pe care noi le cunoaștem, pe care le dobândim în timp, în experiențe. Da, astăzi aveți voi să inventați orice. Deci un job care v-ar plăcea să existe, care v-ar face viața poate mai ușoară, sau pur și simplu unul despre care să spuneți: da, da, pentru asta m-aș angaja mâine. Iată, am o temă care sună așa. Dacă ați putea inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo puteți să ne spuneți ce job ați inventa în comentarii, dar aveți opțiunea și mesaj direct. Asta așa, doar Anca și voi puteți să vedeți mesajele astea. Și să știți că aici am primit de la Violeta un mesaj: Anca, ce funcție minunată cu despărțirea. Da, actor care să te înlocuiască atunci când vrei să spui te pup, papa, sau actor sau actriță. Bă, dar e fain. Și actorii ar avea un job în plus și niște bani în plus, că ar trebui, da, că merită din plin să primească adaos la salariile pe care le au, adaos în zicit. Și Violeta scrie așa: dacă rămânem zona iubirii, hai să fie așa o funcție, o persoană care merge cu tine la orice sărbătoare unde se adună neamurile și răspunde la întrebarea când te căsătorești. Hai că e bună și asta. Ador fetele mele, ador, ador, mi-place, dragile mele femei. Oh, iată așa, când se pun femeile la când își pun la treabă imaginația, nu le poți ogoi, iată. Când te căsătoriești, când te desparți. Interesantă ora asta. Hai și voi, puteți să reușiți să spuneți și voi părerea, să inventați și voi, dacă ați putea inventa, iată, un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Repejor, pe Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și voilà, vă aștept în comentarii sau în mesaje directe. Ave, în continuare.
0: Am o temă.

0: temă cu Anca.
1: Am avut o temă astăzi care a sunat așa: dacă ați fi putut inventa un job care nu există încă, dar care v-ar plăcea să existe, ce job ar fi? Și vă mulțumesc pentru toate variantele.

de colțurile lumii, vorba aceea. Chiar vă văd pe hartă, să știți că am o hartă așa magică, deschid și mă uit din ce părți mă ascultați, de peste ocean. Europa, mă. Și să știți că din oră în oră apar mai multe punctișoare și, bun, nu-mi închipu că sunteți puncte, că nu sunteți puncte. Sunteți niște oameni frumoși care au gust așa mai nebunatic ca voastră nebunatică aici la microfonul ăsta rost. Și știți, după ce am discutat noi tema asta, poate că unele dintre cele mai bune joburi încă nu există, pentru că noi încă încercăm, iată, să încăpiem în joburile care există deja, da? Primim diplome, suntem licențiați în ceva, ne uităm

nu fac cu ce e, nu fac ce, ce cu ce sunt înzestrați, iată așa mai bine spus. Dar vorba aceea, nu vreau să ne mințim frumos, chiar vreau să zic că și banii contează. Când nu ai bani, filozofia cu fă ce-ți place. Da, da,

0: ca să nu ajungem să vindem toată viața, doar ca să ne permitem să continuăm să supraviețuim, să trăim. Totuși, până la urmă, un salariu îți poate plăti viața, da, de zi cu zi, nevoile tale, dar totuși nu poate decide în locul tău ce merită să faci cu ea. Așa că vedeți. Dacă vă vedeți în altă parte, încercați să schimbați ceva, da? Știți vorba ce e? Dacă ceva nu-ți place, schimbă. Dar am văzut continuarea un mem, nu ne-or lăi. Și hai să vină pe final Misha Miller, dar eu vă aștept în ora următoare pentru că o să vă fac poftă de cinema, despre cineva din cinematografie, o să vorbesc despre ce s-a mai lansat săptămâna asta. Chiar ne facem listuța pentru acest weekend.
1: Patru pereți,

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a denunțat acordul privind împrumutul interbibliotecar în cadrul Comunității Statelor Independente. Documentul semnat în 1999 reglementa schimbul fizic de publicații între bibliotecile naționale din statele CSI. Ministerul Culturii invocă trecerea cooperării biblioteconomice în format digital și costurile schimburilor de publicații pe suport fizic. Biblioteca Națională va putea continua colaborarea internațională prin rețelele profesionale precum IFLA și EBLIDA. Denunțarea acordului face parte din procesul de revizuire a tratatelor încheiate de Republica Moldova în cadrul CSI. În două decenii, numărul copiilor aflați în instituții de plasament din Republica Moldova a scăzut de la aproximativ 11.500 la 350. Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Pentru următoarea etapă a reformei, autoritățile anunță accent pe prevenirea separării copiilor de familie. Atunci când părinții nu pot asigura îngrijirea, prioritatea ar urma să fie familia extinsă sau plasamentul familial. Sistemul are însă un deficit de specialiști. În țară sunt aproximativ 288 de lucrători în protecția copilului pentru peste 800 de localități. Este anunțată și extinderea programelor de sprijin pentru familiile vulnerabile. Autoritățile vor să introducă programe instituționalizate în educația parentală pentru familiile vulnerabile. Măsura ar urma să fie inclusă în Garanția Europeană pentru Copii, care trebuie aprobată până la sfârșitul anului. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, spune că sprijinul ar trebui să prevină separarea copiilor de familie. Printre factorii de risc sunt sărăcia, problemele de sănătate mentală și dificultățile părinților în îngrijirea copiilor. Programele ar urma să fie adaptate inclusiv familiilor cu copii cu dizabilități sau celor afectate de consumul de alcool. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, pe MuzFM, da, pe 88.0, pe MuzFM.media. Vă spun încă o dată, deja nu bună dimineața, deși încă e dimineață, dar vă spun bună dimineața și bună ziua, da, poate și bună noapte, pentru că ne ascultă și de peste ocean. Habar nu am, trebuie să verific ce oră e la voi, dragilor care ne ascultați în acest moment, iată, din Massachusetts, de exemplu, din New Jersey, cei care ne ascultă, din... unde? Oklahoma? Uit pe hartă, California e cu noi. Vă salut cu mare drag. Salut și Europa. Să nu credeți că

Salut, United Kingdom, deși am... Dar nu, vezi că e o specific, Irlanda, scoți, trebuie specific. Da, până iese noua lege sau ce acolo se discute, la. Salutare și celor care ne ascultă din Norvegia, mă uit pe hartă și Suedia e cu noi, Germania, Franța am și spus, da, bonjour mon ami, Italia, mă uit pe hartă, Italia, ce număr mare de italieni pe noi ne ascultă, Austria, în această clipă, Cehia e cu noi, mă uit că și de pe o insulă, insula Corso, da? Da, mă uit eu din Calabria, din Italia, ne ascultă. Și draga mea România, dar eu nu pot să zic peste hotare că cât acolo. Așa un prut ne desparte. Salutare nord, sudul Moldovei, că vă văd așa de multe punctișoare în această dimineață. Mă speriați, dar îmi place această sperietură. Și dacă Shade a dat sărt acestei ore, bun, ne inspirăm de la această legendară artistă. Și vinerea vine totodată și cu întrebărica, da, ce facem noi un weekend, dacă o să fie răcoriel, dar dacă nu o să fie răcoriel, o să fie timp frumos în parcuri. Dar dacă nu, o să stăm acasă seara și o să privim filme și seriale. Da, dacă printre planurile voastre apare iată și filmul, eu am deja subiecte bune de povestit pentru voi, așa că vedem ce mai e nou prin cinematografie, ce filme au apărut, ce actori mai atrag atenție cu scandalurile lor. Bun, dar nu vorbim de scandaluri, o să vă spun doar chestii pozitive. Ce se mai întâmplă prin culise, o să reușim poate. Și bineînțeles, iată ce merită pus pe listuța voastră de vizionat. Deci fără termeni complicați, fără vorbe de astea critici de film, deși o să vă dau detalii pentru că intru pe site-ul ăsta în care se spune cam câte procente pozitive, negative, că trebuie să știți că nu putem așa să vă sugerăm ceva ce nu e bun. Doar poveștioare interesante, câteva idei poate pentru astăzi seară, pentru mâine seară, pentru poimâine seară. Deci haideți să vedem ce ne-a pregătit lumea filmului astăzi. Și chiar am pocnit așa și am dat palmele eu cu mine. Și dacă totuși am început cu Shade, Shade o să fie de fapt inspirația în continuare, vine de la... ea a inspirat acești băieți să scrie această melodie care a răsunat o vară întreagă de peste tot și pe social media și la radio și mi se pare că și la

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
8: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm în vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079.

este care răsună deja în presa internațională, ce legat de cinematografie, clar lucru, absolut istorică, direct din Hollywood, și vă spun că omul pe Iangen a dobărât toate recordurile posibile din punct de vedere a banilor, da, money, money, money, deci noul film Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland a devenit oficial cel mai profitabil film din istoria Statelor Unite, depășind

236 de milioane de dolari doar în Statele Unite și peste 2,4 miliarde la nivel mondial. Și astfel a urcat pe locul 3 în topul global din toate timpurile, fiind în trecut doar de Avatar și Avengers Endgame și lăsând în urmă producții precum Titanic. Da, și Titanicul a doborât. Și după această reușită, să știți că și în presă, dar nu o să mai spun, nu o să mai repet, dar Tom Holland a devenit oficial cel mai profitabil actor din istoria cinematografiei. Iată, cu ajutorul omului pe Angel. O performanță frumușică, incredibilă pentru lumea filmului. Și chiar peste tot deja e numărul banii acestui actor. Da, chiar pe bune, peste tot e numărul banii și ce o să facă Zendaya cu ei. Iată așa un record care ne arată că poveștile cu superhero

0: verificat. Dacă nu ați fost, o faceți, dar dacă deja ați întârziat, puteți găsi pe online, eu cred. Da, deja știu că în format digital există. Și noi trecem la o tipă de peste Prut, care și-a tras o piesă acum probabil câteva săptămâni în urmă, dar poate mai mult timp, nu știu, de habar nu am, dar a fost lansat așa pe online și noi am găsit-o și ne bucurăm să fie prezentă în playlisturile noastre. Îi spune Alice, probabil Alicia, habar nu am, dar cere scuze și sună bine piesa asta. Dați mai tare, la volum.
1: Mos FM.

pregătiți-vă listuța. S-a lansat oficial al doilea sezon al serialului Gangsterland pe Paramount. Am și verificat. Deocamdată este disponibil primul episod. Criticii sunt deja absolut încântați. Primul sezon a fost cu succes, iar nou sezon are deja un scor de 100% pe Rotten Tomatoes. Deci eu v-am spus că eu verific și atunci vă propun vouă. Toată lumea laudă scenariul, acolo e mult dinamism, umor prezent și distribuția este pur și simplu vedetară, stelară. Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan în rolul principal. Și partea cea mai faină, că producția are deja un succes atât de mare încât a primit undă verde și a fost reînnuită oficial și pentru al treilea sezon. Deci nu o să reușim să să privim sezonul ăsta nou 2, că vine și al treilea. Da, dacă căutați ceva tare de văzut azi, mâine, poi mâine, iată, aveți o opțiune perfectă. Gangsterland, dați acolo în lista voastră. Mai puneți încă unul și poate ajungeți până la anul nou să-l priviți. Eu pur și simplu mă văd pe mine, că eu tot timpul fac o listuță și când am chef, dar scriu vreo două cuvinte așa. Ăsta e interesant. Ăsta are pe Tom Hardy, celor care place acest actor. Și așa, depinde de dispoziție pe care eu am. Dacă mâine am dispoziție frumoasă și mă gândesc eu la ce e acolo. Să știți că, de fapt, e nu e legat de gangster, dar atunci când e prezent, iată, această componență, Tom Hardy, Pierce Brosnan, n-are cum să fie rău serialul ăsta. Așa că o recomandare vouă, o recomandare mie.

0: și în playlistul Muz cu Miss Cali. Aleluia. 10 și 38 de minute, dar mai exact o să fie în 2, 1, 39. Și mai am o nouă lansare pe streaming, perfectă pentru maratonul de filme din acest weekend, pentru cei care cărora le place misterul, suspansul. Deci s-a lansat oficial pe Netflix al 4-lea sezon din celebrea serie Masters. Deci toate cele 8 episoade sunt deja disponibile integral, așa că le puteți vedea pe toate dintr-o suflare, răsuflare. Deci noul sezon este dedicat unuia dintre cele mai faimoase și controversate cazuri din istoria Americii, deci povestea lui Lizzie Borden, tânăra acuzată la sfârșitul secolului al XIX-lea de uciderea părinților ei vitregi. Și deși toate probele indicau vina ei, totuși jurul ăla, da, acolo, proces, a achitat-o și misterul a rămas, iată, până astăzi. În plus, distribuția de dreptul senzațională e la Beauty, Rebecca Hall, Charlie Hunnam în rolurile principale, cine știe aceste nume, poftim, dacă sunt preferații voștri. Și eu zic că e o alegere destul de interesantă pentru nopțile de toamnă, dacă vă place Misterul Masters. Iată așa o lansare care promită, de fapt acolo un teaser, chiar promite să ne țină cu sufletul la gură, așa peste tot sună în presa internațională. Iar noi păstrăm, nu știu dacă mister și suspans, dar cam așa e când de dimineață ne trezim, pentru că vine în continuare Andy, acum am trezit aici.
1: Muz FM. De atingere rece,

0: Astăzi, 18 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge la 24 grade cu semnul plus, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.

din țară, din capitală, dar astăzi are loc premiera, deci în general internațională, a noului film Resident Evil Survival, regizat de Zach Krieger. Și, apropo, criticii de film sunt de-a dreptul încântați de această producție. Producția are scorul mare, da, pe Rotten Tomatoes, pe de 98%. Cei care l-au văzut spun că filmul respectă cu mare fidelitate jocurile originale. Da, pentru că e cumva ceva legat de jocuri. Apropo, dacă așa se rezum, e o poveste despre un curier ghineonist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat și în scurt timp acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi de astea mutante pentru ca să supraviețuiască. De ce ziceam că acest film este inspirat din celebra serie de jocuri video? Și să știți că are și puncte tari și puncte mai puțin tari. Deci vă spuneam că cei care au văzut printre critici, filmul respectă cu mare fidelitate jocul original și îți dă și senzația că ești direct în mijlocul acțiunii. Și atmosfera pe care o are acest film combină perfect momentele de astea, știți, care sunt terifiante în jocuri, cu tot cu muzică. Și are și umor bine dozat și acolo actorul este Austin Abrams, care face rol genial în pielea acestui curier medical, da, e extrem de stângaci și iată că se află în mijlocul haosului și chiar dacă vă spuneam că sunt puncte forte, puncte mai puțin forte, dacă unii critici spun că e un pic mai neconvențional, totuși cei care iubesc stilul horror, așa mai survival, vor avea parte de o peliculă totală așa pe așteptările voastre, dacă vă place acest stil. Eu, nu știu, mă tentează, mă uit că astăzi este, doar că astăzi deja acolo sala e ocupată. Da, și vedem zilele astea, da, și pe voi vă invit la cinema, la cineva. Da, și iată așa o lansare vouă, da, în caz că vreți să speriați partenerii voștri, vă duceți la un horror de ăsta și gata, nu vă mai trebuie nimic. Hai să vină Mărigu în continuare și după aia o să facem totalizarea la această oră cinematografică, pentru că ora următoare o să vă spun despre cele mai nebunatice chestii pe care le-am zărit în ultimele 7 zile, în ultima săptămână, începând din weekendul trecut, că voi vă trimiteți unul la altul acolo link-uri, da, prietenașii, la colegi, da, da, nu vă prefaceți că lucrați, că știu ce faceți, stați pe TikTok și trimiteți la un coleg, la altul, da, toate meme-urile, toate reels-urile alea interesante. Așa și eu, trebuie să vă bat la cap cu câteva chestii nebunești pe care le-am șezărit pe întreagă internet și pe întreaga noastră planetă.

56 de minute și noi cam punem pauză la cinematografie vinerea viitoare de la 10 la 11. Vă mai aduc lansări. Avem o toamnă bogată în lansări. Eu nu am reușit să vă spun de câteva. V-am dat cele mai interesențele, bun, după mine, după gustul meu. Dacă totuși sunt aici la microfonul roz, vă sfătuiesc ce aș privi eu. Sper că v-am dat câteva idei, câteva titluri. Poate chiar ați găsit un film pe care v-ați dori să-l vedeți în acest weekend. Dacă nu, lista continuă. Da, la mine precis, dacă vreți mă împart cu ea. Poporul MuzFM care mă ascultă, popcornul se găsește. Deci avem de unde alege. V-ați pregătit păturelele, da? V-ați pregătit, aveți cu cine așa, da? O mânuță pe cine să cuprindeți, să priviți vreun horror. De ce și nu? Iată așa, frumușel, încheiem ora. Dar încheiem în stil tomnatic, pentru că știți că toamna cumva o să muim noi. Deși mă uit la geamul meu și văd soarele și eu, apropo, mă bucur de soare. Fiecare amiază merg așa. V-am spus ieri, atunci când mi-am luat rămas bun de la voi, dacă vedeți o vătișcană, o mărândoaie pe drumurile din capitală care se oprește așa și se uită la soare, asta sunt eu. Da, eu vreau să fur toată vitamina D ca să-mi ajungă mie iarna, ca să mă împart cu voi aici pe frecvență, să mă prindeți așa în difuzoarele voastre, în căștile voastre. Eu vă aștept în ora următoare cu wow chestii pe care le-am zărit, dar pune punctul muzical acestei ore Elia și Nane cu Anxietate. Mus.

0: Muz.fm. News on Radio Muz.fm.
1: Compensațiile la energie vor fi acordate și în sezonul rece 2026-2027 pentru toate cele 5 luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Înscrierile în program Ajutor la Contor vor începe pe 2 noiembrie. Criteriile de eligibilitate și bugetul programului urmează să fie anunțate. Potrivit ministrei Muncii, Natalia Blugaru, mecanismul va fi similar celui din sezonul trecut, dar sunt analizate unele modificări. În sezonul 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au primit compensații în valoare de 500 până la 1.000 de lei. Angajații din sectorul bugetar cu venituri lunare brute de până la 20.000 de lei vor primi indemnizații unice. Pentru aceste plăți au fost prevăzute 560 de milioane de lei. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei, angajații din apărare, ordine publică, sănătate, cultură, sport, administrație locală și justiție vor primi 3.000 de lei. Personalul tehnic și auxiliar va primi câte 2.000 de lei. Parlamentul a adoptat rectificarea bugetului pentru 2026. Cheltuielile cresc cu 2,7 miliarde de lei, iar deficitul ajunge la aproximativ 23 de miliarde de lei. Documentul va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, confirm asta. Vă salutam ca dintr-o nouă oră aici pe Muz, 11 și 7 minute la ceas. Și salutare celor care s-au alăturat nouă și pe online, da, pe muzfm.media. Salut și cei care ne ascultă din automobil pe 88.0, așa, în Chișinău și în raza Chișinăului, dar un pic chiar mai departe de raza Chișinău, acolo unde ajung, am vrut să spun, la zile soarelui, dar nu, m-a răzgândit, formularea nu e bună. Mă bucur că, iată, începem o nouă oră și mă bucur că e o nouă oră preferată de mea. Wow, chestii o să sune pe parcursul acestei ore. Deci, apăs buton verde și mă împart cu voi cu toate nebuniile pe care le-am văzut, dar nebuniile în sens bun. Deci avem o oră de wow. Să vă spun drept, internetul ăsta nu ia pauză niciodată și numai băieții ăștia care dezvoltă inteligența

și cadru unui interviu, nenea Trump zice că nu, nu, nu, asta pur și simplu e așa, sperie. Și a zis să nu pună pe pauză, să se dezvolte mai departe. Mă, asta Trump mă enervează aici din Chișinău, dacă sincer. Da, bun, despre el o să vorbim, dar la suprafață scot cele mai trăsnite știri, faze virale pe care le-am zărit așa pe rețele. Deci, momentele astea absolut incredibile la care ascult și zici, bă, dar n-are cum, că e prea de tot, e prea din calea afară. Deci, să fiți, să fiți bine, pentru că Anca o să vă facă să vă simțiți și mai bine. Dacă sunteți gata, rămâneți cu mine pe 88.0 și pe muzefm.md. Dar noi, în fiecare zi de vineri, în acest

0: cu o deosebită plăcere am și felicitat artiștii care fac parte din playlistul nostru. Că da, da, eu am felicitat niște tipe de peste Prut, chiar le-am scris pe Instagram. Bucurați-vă, sunați și la noi, Republica Moldova. Dar hai să vină al nostru, dar care tot acolo se află prin București, din câte înțeleg, Bogdan Medved, vine cu o piesă nouă și a tras o piesă nouă pe YouTube, am văzut. Knocking in my door, chiar în acest moment.
1: Moss FM. Tell me something I don't know, 'cause since I've met you I've seen

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

chiar ieri. Și cu asta o să încep, pentru că o să mergem în escapadă de asta imaginară în Sydney, pentru că vreau să vă imaginați că vă plimbați, vă liniștiți așa prin Sydney, priviți spre celebra operă, da? Celebra operă, da? Știți, da? Cum arată. Și-l vedeți pe Batman, deci cocoțat chiar pe acoperiș, stând de acolo sus. Deci un bărbat, dar asta s-a întâmplat pe bune, să nu credeți că eu aberez. Urmăriți și presa americană, că și americanii ieri pe Variety am găsit asta. Deci un bărbat îmbrăcat în costumul cavalerului negru, da, Batman, a urcat pe una dintre locurile reprezentative a Sydney-ului, așa, a acestei clădiri, și a stat nemișcat acolo timp de 2 ore. 2 ore a stat pe loc în aceeași poziție. Și oamenii din oraș au crezut la început că se filmează Batman, partea a doua. Dar, surprise, a fost, de fapt, o cascadorie spectaculoasă, pregătită special pentru ziua Batman, care e mâine, da, se sărbătorește în întreaga lume, pe 19 septembrie. Deci, fanii din întreaga lume s-au bucurat ieri, se bucură astăzi de prezența în presă a acestui personaj și mâine o să sărbătorească. Deci anul ăsta se împlinesc numai puțin de 87 de ani de când celebrul supererou a apărut pentru prima dată în benzile desenate. Iată așa un tribut frumușel din partea celor din Sydney. Da, cine știe cine a fost organizatorul, nu e specificat. Dar e o apariție cu adevărat legendară și care ne amintește de acest supererou. Dar noi vă amintim că în această zi de vineri și în toate zilele de vineri, noi vă delectăm cu piese apărute, frășuțe, în playlistul nostru Muze FM, și noi continuăm să vă bucurăm și vine în continuare Robbie Williams și Miss Monique cu Beauty.

din jur. Dar eu aici vreau să vă întreb și vreau să vă rog să vă dați seama că ar exista un fel de vape de ăsta sănătos, care nu are strop de nicotină, dar doar apă sărată ca de la mare. Pentru că un startup din Statele Unite a creat așa un mic gadget care transformă serul fiziologic într-un abur răcoros, perfect pentru momentele în care simțiți gâtul uscat sau nasul înfundat. Iată așa, de asta o să fie sănătos, cică. Producătorii zic că acest un mic pufeie, da, așa îl numesc ei, te ajută să respiri mult mai ușor, te hidratează, te scapă de stres, de parcă ai avea nevoie așa de un strop de aer marin direct în buzunar, da? Îl scoți, tragi și gata. Da, un singur cartuș poate să ajungă până la 400 de utilizări, din câte înțeleg eu, și dispozitivul va costa $250. Deci pe viitor vor să pună în el și niște arome naturale de eucalipt, aloe vera, nu știu, o să arate timpul dacă e o idee super faină, dar e super trăsnită, de asta și se aude la Wow Hour aici, de la 11 la 12 în cadrul matinalului Zibizi pe Muz. Și trecem de la această găselniță de-a mea, da, în caz că vreți să vă lăsați de fumat. Iată, poftim. O să fiți mai sănătoși, cică. O să vă țin la curent. Dacă cumva zăriesc pe online, mă împart. Deși eu nu fumez și recomand la toți să nu o fac. Noi trecem la următoarea piesă care îi spunem bun venit în playlistul nostru. Vine de la Albi, Dancing with Your Ghost. Muz FM.

creat acolo un personaj. Imaginați-vă că intră la voi un hoț în casă și câinele vostru de pază încearcă să se împrietenească cu el. E vorba de un retriever. Probabil ați văzut niște imagini pe Instagram, dacă stați pe TikTok, dacă stați. Deci în Statele Unite

ora, stătea așa pe scaunel, da, da, Golden Retriever-ul, labradorul ăsta, se ducea după o jucărie, o lăsa lui, a doua, a treia. Și

vibrator acasă. Așa e, cum zic eu la toți. M-ar vinde și pentru o cremușcă. Și oamenii legii, nu știu, ați văzut probabil reportajul ăsta. Au făcut și ei așa foarte, știți cum ei intră și parcă fac spectacol de ăsta. Chiar ca în filme, tactic, așa intră. Au scanat mai întâi toată casa cu o dronă. Băi, mă scuzați, dar nu pot să mă abțin din râs, că vedem, o să urmărim știrile, să vedem ce s-a mai întâmplat aici în raza Chișinăului, dronă sau nu dronă. Da, hai să vă spun de droma asta, dronă super șmecheră. Deci, draga echipă de intervenție acolo, în Statele Unite, în armată până în dinți ca să prindă acest suspect, cu tot cu dronă și cu cățelul ăsta care e bucurie îndruchipată. Da, am înțeles că a fost o operațiune pix ca în filme, dar câinele a fost clar în toate... în toată presa internațională el era o principală. Uite cât încape bucurie în animale, cât încape omenie în animale. Noi uităm să nu fim animale, dar ei țin minte că trebuie să fie oameni. Iată așa o poveste super haioasă zilele astea, dar mai exact alaltă ieri, dacă nu greșesc eu, și care ne arată că unii câini sunt făcuți să fie iubiți. Dacă era vreun nemțiesc, nu cred că ieșea infractorul de acolo. Dar noi păstrăm starea asta de fresh, da? Ca și aerul de dimineață în această săptămână, pentru că vine Marshmallow și Cameron Whitecomb, mi se pare, așa îi spune, cu o piesă nouă, cu Hello. Și chiar nici nu mai adaug nimic mai mult. Voi dați mai tare la volumul vostru, în difuzoare, în căști sau unde ne ascultați. Moss FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.

0: 10:51 de minute și mai am încă un wow. Iată așa, wow, îmi plac să vi le spun aici în emisie directă. Și vreau să vă întreb, ce ați spune dacă ar fi să primiți bani doar pentru că citiți o carte? Pentru că în Singapore oamenii sunt răsplătiți la propriu dacă lasă telefonul deoparte și citesc doar 15 minute pe zi. Ideea celor de acolo e super simplă, că vor să-i facă pe oameni să renunțe la butonat, la scrollat pe social media, adică să mai lase rețelele astea sociale în pace. Și pentru fiecare pauză de lectură de un sfert de oră, strângi, așa e un sistem, strângi bănuți virtuali pe o aplicație specială. Și directoarea bibliotecilor din oraș, din Singapore, a explicat super fain că totul pleacă de la pași mici. Da? Da, să se audă doar pe 88.0 și pe muzfm.media. E simplu și ușurie treaba asta. Citești puțin în autobuz, în trolebuz, în pauză de la prânz sau înainte de culcare și îți formezi atât un obicei excelent și încă și primești bani. Aduni bănuți virtuali și după aia îi schimbi. Și marea provocare este pentru iubitorii de cărți, ține până la sfârșit de an. Mă duc fuga până în Singapore. Iau concediu. Oare cât costă un bilet până în Singapore? Da, e interesant. Nu, bun, n-am găsit detalii, că trebuie să fii rezident acolo, că trebuie să trăiești, că trebuie să călătoriești, că o săptămână aduni acolo, te duci cu cărțile aia și citești, aduni bănuți și după aia transferi virtualul în banii reali și poftim. Oh, dacă s-ar face așa ceva și la noi, nu știu dacă am fi toți milionari, dar o bună parte de oameni, un procentaj nu atât de mare cum aș fi vrut eu și cum ar fi vrut încă multe lume care citește, chiar ne-am bucurat. Niște bani în plus niciodată nu încurcă. Iată așa un proiect super ingenios care ne arată că cititul chiar aduce numai beneficii, da? Îmbănuți tot și bravo celor din Singapore. Mi place. Aș trăi acolo. Dar noi avem festivalul etniilor. Mâine, da? Mâine, trebuie să văd data, dar mâine o să fie restricții de circulație, să știți, de acolo o bucățică de Ștefan cel Mare. Vine în continuare Sophie Tucker, iar după aia revin ca să-mi iau rămas bun de la voi.
1: Mos FM.
2: Purple hat, sheet of print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my head is the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got

patru, eu de mine zic. Căci gata e pe azi și gata săptămâna asta. Acuși dau căștile jos, las consola asta în pace. Scapă și ea de mine pe două zile. Dar vouă vă mulțumesc pentru aceste patru ore petrecute aici pe Muz. Dar înainte ca să vă doresc un weekend acolo frumos, mai bla bla bla bla, eu țin neapărat, zic de, hai înapoi cu informația. Primăria Chișinău informează că în perioada 19 septembrie, adică mâine, începând cu 13.00 și până pe 20 septembrie, ora 22.00, va fi sistată circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu Stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cibotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor la Chișinău de către Agenția Relații Interetnice și Primăria Chișinău și iată în perioada menționată și circulația transportului public care traversează centrul nostru va fi organizată, așa că vă informați în caz că aveți nevoie de transport și conducătorii auto care vor traversa cartierele unde este anunțată suspendarea de trafic sunt îndemnați să ocolească zona respectivă. Și tot azi, din câte înțeleg, 18 septembrie, ora 22.00, 19 septembrie, ora 5.30 dimineața, se suspendă, de fapt, integral traficul rutier pe strada Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și Sprâncen-Noaia. Și chiar cu asigurarea circulației transportului public până la 23.00. Atâta tot, măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Gheorghe Asachi și transportul public la fel o să fie redirecționat pe o... Deci chiar dacă vă interesează, vedeți regia transport electric, da? Acolo e vizată toată informația dată și conducătorii auto la fel sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate stringentă să manifeste răbdare, disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Cam asta am vrut să vă zic și ce bine arată vinerea asta, o vedeți, o simțiți, o simt după geam. Doamna asta, apropo, adică începutul ei ne face cadou, iată așa un weekend plin de soare o să avem, vreme absolut superbă și parcă altfel respir când știi că ai, iată, în față două zile numai bune de ieșit din casă, așa că nu vă risipiți weekendul ăsta în casă, închis în patru pereți sau cu nasul în gadgeturi, na-na-na. Și dacă sincer, m-a lăsat și curățenie, că curățenie se face și pe timp ploios. Profitați de razele astea de soare, ieșiți în natură, plimbați-vă, adunați-vă prietenii la o terasă, de ce și nu, și bucurați-vă de vremea asta înainte să vină ploile, adică toamna cu ploile sale, vestită. Și dacă o să mă întrebați, da, cui ne lași, dragă, fată, vă las cu playlisturile noastre Muze FM. Noi ne auzim luni dimineața la 8 fix pe 88.0 pe muzefm.media într-o nouă săptămână, o să pornim săptămâna 39, dar până atunci rămâneți nebunatici ca voastră aici la microfonul ăsta. Prindeți tot soarele și să aveți un weekend absolut superb. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup și vă cuprind. Asta în caz că nimeni nu a făcut-o. Da, și chiar dacă a făcut-o, vă cuprind și eu, oriunde ați fi. Și să vină Delia să pună punct acestui matinal de vineri. Pa, pa! Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ediția din 2026 a Zilei Naționale a Vinului va avea un buget de 3 milioane de lei. Întreaga sumă va fi achitată din fondul Oficiului Național al Viei și Vinului, alimentat din contribuțiile producătorilor. Potrivit Oficiului Național, fondul are în prezent 59 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor este folosită pentru promovarea vinurilor moldovenești, inclusiv pe piețele externe. Ziua Națională a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale. Organizatorii estimează cel puțin 200.000 de vizitatori, inclusiv aproximativ 30.000 de turiști străini. Ediția din acest an marchează 25 de ani de la primul festival. Republica Moldova va contracta un împrumut de până la 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea a aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Lucrările visează sectoarele ale drumurilor R7 Râșcani-Soroca și M3 Chișinău-Comrat. Finanțarea va fi acordată în două tranșe de 175 și 169 de milioane de euro. Proiectul mai prevede granturi europene de peste 19 milioane de euro și o contribuție de până la 34,2 milioane de euro prin Planul de Creștere pentru Moldova. Lucrările vor fi gestionate de Ministerul Infrastructurii prin Administrația Națională a Drumurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 91 95.

0: Astăzi, 18 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge la 24 grade cu semnul plus, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Restricții de circulație în Chișinău în acest weekend. Traficul rutier a fost deja suspendat pe strada Gheorghe Asache între Miorița și Sprincenoaia în noaptea de 17 spre 18 septembrie și urmează să fie suspendat de pe 18 spre 19 septembrie între 22:00 și 5:30 dimineața. Traseile de troleibuz 2:10 și 24 vor fi modificate. De sâmbătă 19 septembrie ora 13:00 până duminică 20 septembrie ora 22, circulația transportului public va fi restricționată și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona centrală din cauza Festivalului Etniilor. Vor fi redirecționate mai multe rute de troleibuz și autobuz. Șoferii sunt îndemnați să evite zonele restricționate. Piețele sunt

Sunt mai aglomerate în această perioadă, iar oamenii cumpără legume pentru conservele de iarnă. Se caută ardei, roșii, gogoșari, vinete și varză. La piața centrală din Chișinău, un kilogram de ardei costă în jur de 12 lei, roșiile între 7 și 16 lei, gogoșarii aproximativ 20 de lei, iar vinetele aproape 16 lei. Varza se vinde cu 12 până la 18 lei. Kilogramul. Comercianții spun că cererea pentru legumele destinate conservelor a crescut. Potrivit datelor statistice, inflația anuală a ajuns la aproximativ 7%. În același timp, unele produse alimentare sunt mai scumpe decât anul trecut, inclusiv ouăle, pâinea și lactatele. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 91.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
1: Pentru o viață sănătoasă. Consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău, la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Igor Vieru. Spațiul include echipamente pentru antrenamente și panouri cu reguli de utilizare. Înainte de instalarea acestora, terenul a fost nivelat și pregătit pentru amenajare. Potrivit autorităților municipale, de la începutul anului au fost amenajate în capitală peste 15 terenuri de fitness. Alte spații pentru activități în aer liber urmează să fie amenajate în sectoarele orașului. Un laborator pentru instruirea operatorilor de drone a fost inaugurat la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne. Laboratorul are 18 stații de lucru, iar primele cursuri sunt programate pentru noiembrie. Specialiștii vor fi pregătiți pentru utilizarea dronelor în misiuni de supraveghere, căutare a persoanelor dispărute și evaluarea a situațiilor de urgență. Până acum, 12 angajați ai MAI au fost instruiți în Germania, iar 6 dintre ei vor deveni formatori. Laboratorul a fost creat cu sprijin extern și finanțare germană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Controlele privind originea lemnului de foc vor fi intensificate înainte de sezonul rece. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că verificările îi vizează pe cei implicați în tăieri și comerț ilegal, nu gospodării care își asigură lemne pentru încălzire. Monitorizarea va acoperi lucrările forestiere, transportul și comercializarea lemnului. Ministrul recomandă cumpărarea lemnelor din surse verificate și păstrarea chitanței. Autoritățile raportează tot mai multe cazuri de tăieri ilegale și spun că verificările urmăresc identificarea celor care exploatează și comercializează lemn fără acte. Banca Națională a Moldovei majorează rata de bază la 9% cu efect asupra costului creditării în sectorul bancar. Rata pentru împrumuturile overnight acordate băncilor ajunge la 11%, iar rata pentru depozitele overnight la 7%. Rata repo este stabilită la 9,25%. Rezervele obligatorii rămân neschimbate, 18% pentru fondurile

atrase în lei și valută neconvertibilă și 26% pentru valuta liber convertibilă. Decizia vine în condiția în care inflația anuală a ajuns în august la 6,96% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie. BNM indică drept riscuri pentru evoluția prețurilor, tarife reglementate, prețurile energiei și alimentelor, producția agricolă, consumul și remitențele. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: seama.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
9: This is Moose FM.
10: New song. Bogdan Medvedi. Knocking on my door.
11: Tell me something I don't know. Since I've met you, I've seen

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a denunțat acordul privind împrumutul interbibliotecar în cadrul Comunității Statelor Independente. Documentul semnat în 1999

reglementa schimbul fizic de publicații între bibliotecile naționale din statele CSI. Ministerul Culturii invocă trecerea cooperării biblioteconomice în format digital și costurile schimburilor de publicații pe suport fizic. Biblioteca Națională va putea continua colaborarea internațională prin rețelele profesionale precum IFLA și EBLIDA. Denunțarea acordului face parte din procesul de revizuire a tratatelor încheiate de Republica Moldova în cadrul CSI. În două decenii, numărul copiilor aflați în instituții de plasament din Republica Moldova a scăzut de la aproximativ 11.500 la 350. Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Pentru următoarea etapă a reformei, autoritățile anunță accent pe prevenirea separării copiilor de familie. Atunci când părinții nu pot asigura îngrijirea, prioritatea ar urma să fie familia extinsă sau plasamentul familial. Sistemul are însă un deficit de specialiști. În țară sunt aproximativ 288 de lucrători în protecția copilului pentru peste 800 de localități. Este anunțată și extinderea programelor de sprijin pentru familiile vulnerabile. Autoritățile vor să introducă programe instituționalizate în educația parentală pentru familiile vulnerabile. Măsura ar urma să fie inclusă în Garanția Europeană pentru Copii, care trebuie aprobată până la sfârșitul anului. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, spune că sprijinul ar trebui să prevină separarea copiilor de familie. Printre factorii de risc sunt sărăcia, problemele de sănătate mentală și dificultățile părinților în îngrijirea copiilor. Programele ar urma să fie adaptate inclusiv familiilor cu copii cu dizabilități sau celor afectate de consumul de alcool. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Compensațiile la energie vor fi acordate și în sezonul rece 2026-2027 pentru toate cele 5 luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Înscrierile în program Ajutor la Contor vor începe pe 2 noiembrie. Criteriile de eligibilitate și bugetul programului urmează să fie anunțate. Potrivit ministrei Muncii, Natalia Blugaru, mecanismul va fi similar celui din sezonul trecut, dar sunt analizate unele modificări. În sezonul 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au primit compensații în valoare de 500 până la 1.000 de lei. Angajații din sectorul bugetar cu venituri lunare brute de până la 20.000 de lei vor primi indemnizații unice. Pentru aceste plăți au fost prevăzute 560 de milioane de lei. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei. Angajații din apărare, ordine publică, sănătate, cultură, sport, administrație locală și justiție vor primi 3.000 de lei. Personalul tehnic și auxiliar va primi câte 2.000 de lei. Parlamentul a adoptat rectificarea bugetului pentru 2026. Cheltuielile cresc cu 2,77 miliarde de lei, iar deficitul ajunge la aproximativ 23 de miliarde de lei. Documentul va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Радио.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
9: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ediția din 2026 a Zilei Naționale a Vinului va avea un buget de 3 milioane de lei. Întreaga sumă va fi achitată din fondul Oficiului Național al Viei și Vinului, alimentat din contribuțiile producătorilor. Potrivit Oficiului Național, fondul are în prezent 59 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor este folosită pentru promovarea vinurilor moldovenești, inclusiv pe piețele externe. Ziua Națională a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale. Organizatorii estimează cel puțin 200.000 de vizitatori, inclusiv aproximativ 30.000 de turiști străini. Ediția din acest an marchează 25 de ani de la primul festival. Republica Moldova va contracta un împrumut de până la 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea a aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Lucrările visează sectoarele ale drumurilor R7 Râșcani-Soroca și M3 Chișinău-Comrat. Finanțarea va fi acordată în două tranșe de 175 și 169 de milioane de euro. Proiectul mai prevede granturi europene de peste 19 milioane de euro și o contribuție de până la 34,2 milioane de euro prin Planul de Creștere pentru Moldova. Lucrările vor fi gestionate de Ministerul Infrastructurii prin Administrația Națională a Drumurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fin. fiecare mușcătură. Plăcere adevărată. Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii. Savurează momentul bun. Când vrei bun, alege croissantul. Boom!
0: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Restricții de circulație în Chișinău în acest weekend. Traficul rutier a fost deja suspendat pe strada Gheorghe Asache între Miorița și Sprince Noaia în noaptea de 17 spre 18 septembrie și urmează să fie suspendat de pe 18 spre 19 septembrie între 22:00 și 5:30 dimineața. Traseile de troleibuz 2:10 și 24 vor fi modificate. De sâmbătă 19 septembrie ora 13:00 până duminică 20 septembrie ora 22:00, circulația transportului public va fi restricționată și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona centrală din cauza Festivalului Etniilor. Vor fi redirecționate mai multe rute de troleibuz și autobuz. Șoferii sunt îndemnați să evite zonele restricționate. Piețele sunt mai aglomerate în această perioadă, iar oamenii cumpără legume pentru conservele de iarnă. Se caută ardei, roșii, gogoșari, vinete și varză. La piața centrală din Chișinău, un kilogram de ardei costă în jur de 12 lei, roșiile între 7 și 16 lei, gogoșarii aproximativ 20 de lei, iar vinetele aproape 16 lei. Varza se vinde cu 12 până la 18 lei kilogramul. Comercianții spun că cererea pentru legumele destinate conservelor a crescut. Potrivit datelor statistice, inflația anuală a ajuns la aproximativ 7%. În același timp, unele produse alimentare sunt mai scumpe decât anul trecut, inclusiv ouăle, pâinea și lactatele. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: darling.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 0799591195.
2: New song. Marshmello and Cameron Whitcomb. Hollow.

Gărviero. Spațiul include echipamente pentru antrenamente și panouri cu reguli de utilizare. Înainte de instalarea acestora, terenul a fost nivelat și pregătit pentru amenajare. Potrivit autorităților municipale, de la începutul anului au fost amenajate în capitală peste 15 terenuri de fitness. Alte spații pentru activități în aer liber urmează să fie amenajate în sectoarele orașului. Un laborator pentru instruirea operatorilor de drone a fost inaugurat la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne. Laboratorul are 18 stații de lucru, iar primele cursuri sunt programate pentru noiembrie. Specialiștii vor fi pregătiți pentru utilizarea dronelor în misiuni de supraveghere, căutare a persoanelor dispărute și evaluarea a situațiilor de urgență. Până acum, 12 angajați ai MAI au fost instruiți în Germania, iar 6 dintre ei vor deveni formatori. Laboratorul a fost creat cu sprijin extern și finanțare germană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079 95 91 95.

Кузефем.